0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă de astăzi până vineri. Afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, a anunțat APA Nova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand I și Gara Obor, calea Șerban-Vodă și șoseaua Panduri sunt câteva dintre cele pe care se fac intervenții. Circulația pe pasajul de pe DN3 care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon a fost deschisă. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumas și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că deocamdată pe pasaj se circulă pe două benzi. În câteva zile se va finaliza montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță. USR vrea un guvern PNL-USR-UDMR cu Luca Niculescu premier. Liderul Uniunii Dominic Friț a declarat după discuțiile cu premierul desemnat că partidul său își menține poziția. Nu va vota un guvern din care face parte PSD.
1: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: Dominic Friț a adăugat că dacă guvernul Niculescu nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția sunt alegerile anticipate. Un nou club pentru seniori în Giulești ar urma să funcționeze în locul fostului sediu al Direcției de Taxe și Impozite. Imobilul este în proprietatea municipiului București, dar a fost dat în administrarea sectorului 6 din 2006. Noul centru social ar urma să aibă, între altele, săli pentru activități de socializare și de sport, dar și spațiu pentru servirea unei gustări. Banii pentru funcționare provin din bugetul local, anunță primăria sectorului 6. Record de participare la ediția Spotlight de anul acesta. Peste 320.000 de oameni au fost

și meteo de la Morchest plouă astăzi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu 15 grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

trezit împreună și astăzi. Etichetele cu scris de mâna omului câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale în literatură. Abia aștept să vă spun unde se folosesc aceste etichete și cum câștigă ele teren. Tare interesant, și au apărut păsări flamingo pe malul lacului de Kirghiol. Un ornitolog de la noi spune că e doar o chestiune de timp până când o să apară populații rezidente, cuibăritoare. Vă povestesc mai multe dată în Magic Morning. Vă aștept aici cu toate veștile bune. Bună dimineața! Rise and smile.

Dragii mei dragi, mai multe păsări flamingo și-au făcut apariția pe malul lacului Techirghiol. Imaginile au fost evident postate în online, pe paginile de socializare. Specialiștii susțin că numărul păsărilor flamingo care se află în România e unul semnificativ, arătând că e doar o chestiune de timp până când vor apărea și populații rezidente, cuibăritoare, care să fie observabile pe tot parcursul anului. Imaginile au fost realizate, cum vă spuneam, pe malul lacului Techirghiol încă din 2016. Atunci erau o raritate. Astăzi sunt suficient de multe cât să le vezi. S-ar putea ca aceste păsări să fi fost eclozate și să fi cuibărit în Bulgaria sau Ucraina, în zone care au fost cumva ferite de război. E de citit articolul, nu știm de unde provin, dar e cu certitudine că sunt un număr însemnat în fiecare an. Și probabil o chestiune de timp până când vor apărea populații cuibăritoare, rezidente. Abia aștept să vedem, să ne bucurăm de vreme caldă. Deocamdată, toamna și intră încet, încet în drepturi. În Magic Morning imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! La ora asta, ca de obicei, trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor. În 13 octombrie 1884, la o conferință internațională în Washington, D.C., era adoptat ca primul meridian al lumii, punctul de referință pentru definirea fusurilor orare, Greenwich Mean Time, GMT-ul. Ora Greenwich e timpul meridian, care trece prin așezarea veche a observatorului situat în apropierea orașului Londra. E acea linie imaginară care merge de la polul nord la polul sud, după cum s-a stabilit cu ajutorul primelor instrumente de tranzit, la observatorul regal numit, adficit, Greenwich. Citiți când aveți timp și ne bucurăm de ziua de astăzi. În 1773, un astronom francez descoperea galaxia Whirlpool, o galaxie spirală clasică localizată în constelația Câinii de Vânătoare. Tot în 13 octombrie, oamenii vedeau pentru prima dată o fotografie a unui oraș văzut de sus. James Wallace Black reușea, cu ajutorul navigatorului Samuel A. King și aerostatului acestuia numit Queen of the Air, să facă prima fotografie de la înălțime. Astăzi, în perioada dronelor, ne bucurăm de imagini vechi, dar valoroase. Într-un centru de cercetare din Maryland, Statele Unite, se anunța pe 13 octombrie anul 2000 că a fost descifrat genomul șoarecelui, o realizare științifică importantă pentru decriptarea ulterioară a genomului uman, evident. Trupa Muse o dădea în judecată pe Celine Dion pentru că își anunțase un show care urma să se numească, la Vegas, Muse, evident. Matt Bellamy era atât de furios încât a declarat că nu vrem ca cineva să se gândească cumva că am fi bandul din spatele lui Celine Dion. Pe Celine Dion o ascultăm aici în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dimineața, oameni buni, în contextul intensificării suspiciunilor privind utilizarea nedeclarată a inteligenței artificiale în literatură, sunt tot felul de inițiative care certifică originea umană a unor cărți și care câștigă teren. De exemplu, la târgul de la Frankfurt, unde impactul AI asupra creației literare a suscitat dezbateri aprinse, s-au prezentat cele mai multe tipuri de sisteme de verificare în Marea Britanie, în Franța și în Germania. Subiectul a provocat un adevărat seism în mediul editorial. Adică, oamenii, mă rog, platformele în sine, propuneau certificarea drept creație umană. Pentru a obține o această certificare, autorii își supun lucrarea unei analize realizate cu un program de detectare a utilizării AI. Cadrul trebuie să fie transparent și fiabil. Prin urmare, în vremea imediat următoare, o să vedem, în primul rând, pe cărți, pe lucrări științifice, semnături sau etichete scris de om. Sunt și multe polemici aici în legătură cu faptul că, de exemplu, pe platforma X o postare a fost vizionată de 5 milioane de oameni. E o postare a unui scriitor de 38 de ani care a utilizat AI-ul pentru a-și redacta romanul de debut, Sete Umuriri. Mă rog, sunt multe discuții aici. Deocamdată ne bucurăm de fiecare pas pe care îl facem fie împreună, fie separat, dar pentru binele nostru, al oamenilor. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc și despre alte lucruri.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

dimineață friguroasă, răcoroasă, cu 10-11 grade în capitală. E o dimineață pe care o facem împreună mai frumoasă. Ups, I did it again, avem Britney Spears imediat, cele mai importante știri ale dimineții.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Platforma nouă a Gărzii Forestiere Naționale pentru reclamații sau petiții. Este digitalizată, iar toate sesizările vor fi înregistrate, la fel și controlele sau amenziile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
2: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, vor putea să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta, de fapt, este mult mai mult de atât. Va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere.
1: Diana Buzoianu. Luca Niculescu trimite joi Parlamentului componența Guvernului. Premierul desemnat a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
3: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuăm. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Liderul USR, Dominic Friț, a declarat după întâlnirea cu Luca Niculescu că partidul rămâne consecvent și că nu va vota un guvern din care vor face parte miniștrii PSD. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Fostul candidat de la prezidențiale a cerut arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Decizia privind schimbarea

Și pașapoarte electronice. Informare meteo de ploi și ninsori este valabilă până mâine dimineață. Va ploua în sud-estul țării. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și chiar ninsori. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, anunța ANM. Temporar, vântul va sufla cu putere. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

ce eroare trebuie să fi dus la titlul ăsta care a intrat în istorie. Am mai povestit și cu alte ocazii. George Michael trebuia să plece foarte devreme într-o dimineață, în vremea în care nu erau telefoane mobile și nu suna nicio alarmă. Pur și simplu i-a lăsat

timp. Pornește radioul și hai să-ți spun lucruri interesante. 33 de fotografii rare, rarisime, vor fi expuse în premieră la Târgu Jiu cu ocazia anului Brâncuș. Vă povestesc imediat. Cel mai bun și la îndemână medicament pentru colesterolul bun este sportul, mișcarea. Niște cetățeni care cu asta se ocupă fac cercetări, vin să ne spună de ce trebuie să ne ridicăm după masă, nu să ne așezăm la siesta, e greșit, se pare. Șefii de fice sunt cei care angajează mai multe femei. Cercetătorii au descoperit că dacă omul, bărbatul, are acasă o fică, e mai atent la nevoile femeilor. Apropo de asta, aseară am urcat un nou episod al podcastului Magic Life, un interviu cu un domn care a studiat foarte mult psihologia masculină. Romeo Popescu este invitatul meu și pentru că foarte multe doamne se uită la Magic Life, e o încercare a mea de a înțelege ce se întâmplă în mintea și în sufletul bărbaților. Așa că, dacă ai timp, pe drum sau când ajungi la birou, deschide pagina de YouTube Liana Stanciu, găsești un nou episod în care, sigur, vei afla lucruri interesante. Imediat vă spun de ce ne plac ploile, sau, mă rog, mirosul de după ploaie. Ce conține?

poți să ridice mâna pe prin ce oraș e soare deocamdată în sudul țării. Cerul e acoperit, plouă destul de serios, așa, mărunt, ca în orice zi de toamnă. E 13 octombrie. Vremea se menține în continuare capricioasă și rece. S-a tot vorbit despre valul ăsta care, iată, până la urmă, valul de răcire a venit. În Magic Morning, imediat apropo de ploaie, vă spun de ce ne place atât de mult mirosul de după ploaie. Am explicația unui chimist ce conține, de fapt, mirosul ăsta imediat. Și vestea asta e tare interesantă. Colecția lui David Crobb, unul dintre cei mai mari fani ai lui Brâncuș, conține multe, foarte multe artefacte și obiecte ale fabulosului sculptor. Se reunește cu 33 de fotografii realizate chiar de Brâncuș însuși la expoziția Atelierul Invizibil. 22 octombrie se va deschide la Târgu Jiu. E anul Brâncuș. Pentru cei care vor să mai afle ceva, să mai descopere ceva de la genialul ăsta, e de văzut. Și am o veste excepțională de peste Atlantic, Fjord, thrillerul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, a avut un debut puternic în America de Nord, $124.000 încasări în doar 4 cinematografe, doar 4 copii, New York și Los Angeles. Este propunerea României pentru premiile Oscar. La noi va fi pe ecrane începând cu 15 ianuarie 2027. E de urmărit fenomenul. Imediat vă spun care e semnul că ești foarte deștept, adică foarte inteligent. Observația unui filozof, cercetătorii vin și verifică, o fi așa sau nu? Și tot imediat, inegalabili, recunoaște-l pe omul care se ascunde în spatele poveștii pentru un pachet de cărți.

0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
12: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
14: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Te invităm marți, 13

0: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro. Let's go back in time.

0: Stop us now.
1: Magic 80s.
0: Perfect music, magic moments.
2: Magic 80s.

mai pleacă în turnee. E adevărat, în țări mici, astăzi împlinește 85 de ani. Și împreună cu Art Garfunkel a pus bazele unui duo american format la început, se numeau Tom și Jerry în 57. Apoi au avut foarte multe cântece prin topuri. Art Garfunkel nu mai e atât de activ. În schimb, celălalt, inegalabilul de astăzi, născut în Statele Unite ale Americii din evrei maghiari și cunoscut pentru Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water și multe alte cântece, inegalabilul de astăzi împlinește, vă spuneam, 85 de ani. Are 13 premii Grammy, câștigate pentru duetul cu Art Garfunkel, dar și solo. A fost inclus în 2001 în Rock and Roll Hall of Fame. Cine e inegalabilul? Îl ascultăm aici în Magic Morning cu un cântec emblematic pentru cariera lui. Vă aștept când spuneți numele pentru un pachet de cărți la 021 316

0: vedem cine e inegalabilul. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Inegalabilul este Paul Simon.
0: Este Paul Simon! Cine sunteți?
1: Mă numesc Alina Modrescu din Ploiești.
0: Ce faceți, Alina? Gata? Începe
1: la
0: ziua?
1: Serviciu.
0: La serviciu!
1: Da, începem ziua, da.
0: Să aveți o zi frumoasă! Ce bucurie! Vă mulțumesc foarte mult! Iată, Paul Simon, 85 de ani. Era pe la Varșovia weekendul trecut. L-am văzut eu, în sensul în care am văzut ce face. 85 de ani astăzi. Unul dintre cei mai iubiți muzicieni din Marea Britanie, dar și din Statele Unite, împreună cu Art Garfunkel. Au făcut Simon și Garfunkel. I-am ascultat cu El Condor Pasa. Bună dimineața!
2: Au trecut testul timpului la Magic FM.

0: fica ei care între timp a făcut 14 ani, Willow Sageheart. Asta cu Cover Me in Sunshine, mai puțin astăzi. Vremea rămâne în continuare închisă, apropo de sunshine. N-o să vedem strălucirea soarelui, cel puțin nu prin sudul țării. Poate prin munți sau prin nord, văd eu pe la Arad și pe la Timișoara un pic de soare. Deocamdată o să vă spun de ce ne place atât de mult mirosul de după ploaie. Explicația unui chimist din Statele Unite, preluată de MarthaStewart.com, zice așa: mirosul familial al ploii provine în mare parte de la compuși organici volatili, substanțe chimice eliberate de microorganismele din sol, plante și tot felul de surse. Practic, doamna care e asistentă de climatologie și chimie la Harvard, Sarah C. Savalis, explică: atunci când ploaia cade pe solul uscat, picăturile foarte mici transportă acești compuși în aer, unde pot simți ca un miros. Practic, mirosul clasic are pământ, microorganisme, în mod special Streptomyces. Aceste organisme răspândite în medii produc compuși organici cu miros puternic. Geosmina și metil borneolul sunt cele care... Da, a fost ca o lecție de dicție în dimineața asta. Da, uneori mirosul ploii e mai puternic, pentru că atunci când solul e foarte uscat, cum s-a întâmplat la noi, când începe să plouă, acești compuși ajung în aer mai repede. Să ne bucurăm de dimineața asta, e rece, într-adevăr, 10-11 grade în sudul țării. Eu vă spun, atât va fi o zi frumoasă, din punct de vedere astral. Ce aduc astrele astăzi pentru fiecare zodie, vă spun în fix 5 minute.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe
7: bune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. We'll be right back.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! A început o zi cu provocări, cu tot felul de situații în care va trebui să găsim resurse interioare să facem față situațiilor delicate, apar neprevăzute, să nu ne prindă pe picior greșit. Vibrația zilei e 3-1-4. Punem preț pe calitatea lucrului pe care îl facem. Balanță! Puteți semna un contract astăzi, primiți niște bani pe care i-ați tot cerut după o serie de negocieri. Dacă ați ajuns la o înțelegere, foarte bine. Vă vedeți cu cineva care ar vrea să vă cunoască mai bine, speră să aveți o relație. Dacă și voi simțiți același lucru, foarte bine. Scorpion, faceți un efort să recuperați niște bani pe care i-aveți de luat de mult. Datornicii v-au tot amânat. E cazul să vă puneți la adăpost din punct de vedere financiar. Poate lăsați și voi puțin în relația cu ceilalți, să mai puteți colabora și pe plan personal și la serviciu, în echipă. Săgetător, poate primiți niște lucruri pe care le-ați tot revendicat după mai multe încercări. Vi se recunosc meritele. Ați făcut dovada calităților. E posibil să primiți niște bani de prin colaborări cu care vreți să plecați undeva. E de așteptat în weekend, dar trebuie să căutați și un companion de drum. Capricorn, o să refaceți monetarul să vedeți dacă vă ajung banii să schimbați mașina sau mergeți în service sau poate scăpați cu ceva, o reparație. Sunt accente în sfera sănătății, faceți bine, programați-vă, verificați, ia vedeți ce se întâmplă. Vărsător, se insistă să puneți mâna sau umărul la un proiect. Dacă vă deranjează anumite lucruri, spuneți. Cereți partenerilor de afaceri să lucrați în ritmul vostru. O relație care părea că nu mai are prea multe șanse, se reactivează. Puteți fi, dacă vreți, împreună. Pești, poate negociați un contract, cântăriți bine de tot situația. Vi se plătește cât ați cerut, să nu cumva să lucrați sub prețul pieței. Sunt promisiuni de bani de pe la serviciu, vă mișcați mai bine, plecați pe aici pe colo în weekend. Berbec, faceți niște demersuri să vă luați banii pe care nu i-ați luat la timp. E bine să insistați, lucrurile se mișcă mai greu, șanse de reușită sunt. Atenție, puteți fi acuzat sau puteți acuza o durere, o afecțiune. Mergeți la un medic sau recomandările lui mai vechi trebuie reluate și făcute așa, ca la carte. Taur, puteți regla o relație de afaceri, stabiliți cât are de lucru fiecare, prelungiți colaborarea dacă va fi echitabil. Dacă nu opriți totul, se poate să mai faceți câte ceva pe acasă, mai cumpărați una alta, aduceți un plus de prospețime și de confort. Gemeni, vă pregătiți pentru un curs, poate susțineți vreo probă, un test, vă înscrieți undeva sau duceți copiii la o școală, la vreo socializare sau susțin ei un examen. Vă vedeți cu cineva care vă propune un business, ceva ce vă interesează. Aveți de câștigat sume frumușele. Rac, o să tot cheltuiți bani zilele astea, v-au tot rugat ai voștri, sunt câteva lucruri obligatorii de cumpărat. Probabil nu mai suportă amânare. O relație de cuplu se poate reinventa. Trebuie doar să aveți un pic de grijă la capitolul comunicare. V-ați cam retras în cochilia voastră. Leu, poate începeți proiecte noi. Poate puneți niște experiență la vedere să iasă ceva de calitate. Extra, Jupiter e asul din mânecă. Vă va face așa o imagine de copertă. Dacă vă bate gândul să cumpărați ceva scump, e de umblat. Și Fecioară, poate bateți palma pentru un proiect care v-ar putea rotunji veniturile. Țineți pasul cu ce se cere, sincronizați cu echipa tot ce presupune efort de adaptare. E momentul să verificați card, pașaport, legitimație, să fie toate la zi, să nu fie cu neplăceri. De pe știrile Pro TV, de acolo a fost horoscopul zilei de astăzi. Magic Morning on Magic FM.

0: dimineața, dragi prieteni, e trecut ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PSD ia în serios calculul scenariului alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă ce va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
2: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. România stă bine la depozitele de gaze pentru iarna aceasta, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
1: Cristian Bușoi a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile gazelor naturale. Dosarul Crevedia ajunge la judecată pe fond a decisă judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă ce a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. Vă reamintesc, 6 persoane au murit în explozia din august 2023. Stația funcționa fără autorizație de 3 ani.

de ploi și chiar ninsori este valabilă până mâine dimineață. Va ploua în sud-estul țării, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, anunță ANM. Temporar vor fi intensificări ale vântului. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu 15 grade temperatura maximă în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

aduceți aminte, domnul Bandera se duce și el frumușel spre 67 de ani în piesa asta în care și juca rolul principal în filmul ăla Desperado. A și cântat Canción del Mariachi. Apropo, între mariachi și Târgu de Crăciun nu e niciun fel de legătură. Dar târgurile de Crăciun din România și din alte orașe se deschid în noiembrie. Am zis eu că se fură startul la Crăciun după ce am văzut deja tot felul de decorațiuni. E perioada asta în care stau foarte bine pe rafturi împreună și fantomele de Halloween, dar și dovleci, evident, dar și câte un elf sau câte un globuleț colorat. E bine, potrivit calendarelor oficiale, primele inaugurări de târguri de Crăciun sunt programate așa. Viena pe 6 noiembrie, Sibiu și Craiova 13 noiembrie, evenimentul din Piața Constituției din Capitală 27 noiembrie, Timișoara două zile mai târziu. Citiți când aveți timp și dacă vă plac târgurile de Crăciun, puteți să vă faceți deja programul. Iar eu aș vrea să vă spun că după ce s-a stabilit deja că aproape 40% dintre adulții de pe planetă dorm prost, adică nu dorm suficient sau dorm întrerupt, ceea ce nu e un somn de calitate, s-a cercetat fisticul. Cât de bun poate fi și de ce pentru a ne ajuta pe noi, noi ăștia care dormim mai puțin, să fim mai odihniți, vă spun îndată și tot îndată, de ce ne e mai frig unora dintre noi când vremea se schimbă sau când e umezeală. Sunt câteva obiceiuri care pot agrava anumite stări, revin să povestim 8 și 8 minute. Până dimineață! Thank you.

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Oameni buni, dragi prieteni, bună dimineața! Și astăzi, o temă care ne privește pe toți și nu numai. Invitatul meu de la ora asta este domn doctor Matei Cosma. Este medic specialist în gastroenterologie. Îl găsiți la MedLife Medical Park și astăzi vorbim despre microbiomul intestinal.
2: Un microbiom echilibrat, cuvântul cheie este diversitatea. Da? Trebuie să cuprindă cât mai multe specii și genuri de microorganisme. Nu ne interesează foarte mult numărul de microorganisme prezent, pentru că chiar dacă este de ordinul trilioanelor, să spunem, el rămâne oarecum constant. Fiecare specie ia locul alteia în caz de ceva, dar ne interesează numărul de specii și ponderea lor în cadrul acestui complex puzzle, să spunem așa.
1: Care sunt obiceiurile care distrug microbiomul?
2: De exemplu, putem spune dieta de tip occidental, cea pe care o știm cu toții, hipercalorică, hiperproteică, bogată în grăsimi saturate, dar săracă în fibre, totuși bogată în dulciuri rafinate, care nu pot fi consumate de către aceste microorganisme, consumul de alcool, sosurile, agenții de îngroșare, emulgatorii, la care au un efect de ca un detergent pentru mucusul care tapetează intestinul. Mai avem băuturile bogate în sirop de fructoză.
1: Care e rolul somnului? Care e rolul stresului?
2: Contează foarte mult, mai ales că există această axă intestin-creier care s-a dovedit că are mult mai multe roluri decât te doare purta atunci când e stresat. Stresul eliberează și el foarte mulți compuși, da, știm toți de cortizol, adrenalină, noradrenalină, care duc la o creștere a celor inflamatorii în peretele intestinal, care eliberează tot felul de enzime cu rol distructiv asupra barierei intestinale și asupra stratului de mucus. Somnul, de asemenea, foarte important, s-a demonstrat că, dacă pot spune așa, microbioma are și el un ritm circadian la fel ca noi. Da, dacă pe parcursul zilei predomină activitatea bacteriilor care furnizează energie, da, pe timpul nopții predomină activitatea celor care repară stratul de mucus și celulele, sau dacă schimb ritmul circadian, da, cei care fac gărzi, ture de noapte și așa mai departe. Și sportul, de asemenea, e foarte important, nu neapărat prin mecanism direct, dar prin tot felul de compuși care se secretă în timpul activității fizice, precum miochinele, care au rol de regenerare a stratului de mucus și...
1: probiotice din blistere și cutiuțe, da sau nu?
2: A demonstrat că ele trebuie, sunt foarte bune, dar trebuie luate în principal doar pe parcursul curei de antibiotice, pentru că organismul își revine mult mai repede dacă cumva încercăm să mâncăm alimentele care ne aduc, pe lângă bacterii în sine, mult mai important, metaboliți care ajută la creșterea celor care rămân acolo după o cură de antibiotice.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: 30 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Fiderman.
5: Bien dormir și dormi bine.
6: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Calitate Fiderman Pharma.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud resete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
11: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Bună dimineața! Sper că sunteți bine toți! Indiferent ce faceți la ora asta, atenție la știrea următoare. E un studiu internațional citat astăzi de multe site-uri de la noi care zice că după ce devin tați, bărbații de fete, adică care au fete, bărbații care devin tați de fete, angajează mai multe femei. Și mai interesant este că, din fericire, se egalizează și nivelul de salarizare, adică înțeleg altfel ideea de femeie care lucrează. Un studiu despre care vă spuneam mai devreme și care a fost realizat în Danemarca pe această temă, a scos în evidență faptul că atunci când un bărbat devine tată de fată, practic, angajează mai multe femei, indiferent de vârsta acestora, adică mai degrabă preferă un angajat femeie, egalizează salariul și cumva își schimbă perspectiva. Mi se pare tare interesant, nu știu dacă doar în Danemarca se întâmplă asta, însă ar trebui să ne uităm cu atenție cum și câte femei lucrează în companiile în care proprietarul sau directorul general sau CEO-ul este tată de fată. Ia uitați-vă cu atenție! Ce observați? Bună dimineața din Magic Morning! Caut toate veștile bune! E așa, mi s-a părut că e și asta. Ascultăm, apropo de vestea asta, un cântec care se cheamă Hijo de la Luna. Nu, Hija de la Luna. Bună dimineața din nou!

înseamnă o clipă de aur, bucuria de a fi împreună, un moment care merită prețuit, o amintire care rămâne, gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

foi, cu sâmburii, cu semințele, cu nucile. Însă, site-ul Nutrition Research Reviews scrie că cei care au avut măcar o dată probleme cu momentul în care au adormit sau care s-au trezit peste noapte și au adormit greu la loc de mai multe ori, adică au situații interesante legate de insomnie, ar trebui să mănânce mai mult fistic. Aproape o treime dintre adulții americani dorm mai puțin de 7 ore. Altă treime se trezește peste noapte. Dificultățile de adormire sau de menținere a somnului sunt tot mai frecvente. Puneți fistic în fiecare zi în meniu. Cercetătorii au analizat profilul nutrițional al fisticului, evidențind faptul că unul din cele mai importante lucruri pe care le conține fisticul este triptofanul. 28 de grame de fistic furnizează 71 de grame de miligrame. Ar fi frumos, de miligrame de triptofan. Aminoacidul ăsta e esențial folosit de organism pentru a sintetiza serotonina și melatonina. Adică, dacă ai mâncat 28 de grame de fistic zilnic, practic 20% din doza zilnică de triptofan și melatonină, le-ai luat deja. Citește articolul ăsta, mi se pare foarte tare, eu sunt mare fană de fistic. Nu știu cum adorme Adele, presupun că doarme mai bine decât numai e în turneu mondial. Ascultăm Rolling in the Deep. Mai sunt 5 minute până la ora.

0: Da, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bocur.
1: Bună dimineața! Navă cargo lovită de drone din nou în Marea Neagră, la 15 mile marine de orașul Biala din Bulgaria. Cei 15 marinari de la bord au fost salvați la timp de polițiștii de frontieră bulgari. În urma incidentului, nava s-a înclinat ușor. Embarcațiunea cargo sub pavilion maltez a fost lovită dimineața în jurul orei 2, în timp ce se deplasa dinspre Turcia spre Republica Moldova. Săptămâna trecută, alte două nave au fost lovite de drone în apropiere de coasta Bulgariei a Mării Negre. Circulația pe pasajul de pe DN3, care supra-traversează autostrada

0: din Azero Nord, între Afumați și Pantelimon. Tot ieri s-a deschis traficul în zona podului Constanța din capitală. Lucrările la primii aproximativ 300 de metri de linie de tramvai au fost finalizate și în prezent se circulă pe ambele benzi, anunță Primăria Capitalei. În continuare se lucrează pe restul lotului dintre Clăbucet și cartier de Măroaia. Potrivit constructorului, noua șină ar urma să fie montată până la începerea sezonului rece. Accident în această dimineață în pasajul Unirii din capitală. Două mașini ce circulau pe același sens s-au ciocnit, iar șoferii au avut nevoie de îngrijiri și au fost transportați la spital. Ambii conducători auto au fost testați pentru consum de alcool, însă rezultatul a fost zero. Brigada rutieră continuă cercetările. Circulația reorganizată în sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că va introduce noi sensuri unice pe 8 străzi din sector, de vineri. Măsura vine pentru a reduce blocajele și pentru a oferi mai mult spațiu pietonilor. Între străzile vizate, Vrancea, Grigore Nicolae și Cameliei. Vreme rece și ploi în următoarele două săptămâni. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 17 grade. ANM anunță averse torențiale, în special spre finalul intervalului. Are detalii Luiza Ciurgan.
1: Răcire bruscă în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 17 grade. Cel mai frig va fi în zona Moldovei. Cât privește minimele, acestea vor fi în general între 3 și 5 grade. Săptămâna aceasta sunt așteptate ploi slabe în majoritatea regiunilor, însă de săptămâna viitoare ploile vor avea caracter torențial și la munte va fi frig. Vor fi cel mult 8 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî izolat chiar sub pragul înghețului. Pe crestele munților sunt așteptate lapoviță și chiar ninsoare, spun meteorologii.
0: Luiza Cergan. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre un cântec compus de un american și cântat de un american și o altă americancă, ce reușea să intre în top 10 Marea Britanie direct, adică direct pe locul 5, înțeleg, în top 10 în această zi de 13 octombrie anul 2011. Americanul despre care vorbim este Adam Levine, iar ea, cea cu care cântă, este Christina Aguilera. Maroon 5 și Christina Aguilera debutau pe locul 5 în topul din Marea Britanie, lucru nemai întâlnit până atunci. Britanicii sunt mai conservatori, așa, pentru că lansau un cântec în al cărui videoclip dansa de mama focului Mick Jagger, unul dintre cei mai iubiți britanici din istorie. Moves Like Jagger. Acesta este cântecul care până la urmă a ajuns number one, nu doar în Marea Britanie, ci în multe țări. 13 octombrie 2011,

Întotdeauna soluții de longevitate. Mă uitam mai devreme pe un site internațional care zice că unii dintre japonezii de 80 de ani fac încă mișcare, sport. Iar site-ul de știri de la noi, știrileprotv.ro, scrie că cel mai bun medicament pentru colesterolul bun este sportul, adică mișcarea după masă. Medicamentul perfect pentru că el crește HDL-ul, adică colesterolul ăla bun, în mod natural. Nu există un medicament mai eficient, de mai mare ajutor, care să crească colesterolul bun. Foarte interesant. Dar japonezii, revenind la știrea de bază, japonezii se apucă de sport destul de târziu. De ce? Pentru că au nevoie să rămână mobili. De fapt, aici e secretul cel mai interesant. Unii înoată după 80 de ani, alții se apucă după 70 de ani de alergat. Așa reușesc să ajungă activ și competitiv până târziu. Care explicația? Curiozitatea. Un exemplu foarte interesant este oamenii își găsesc hobby-uri, lucruri de făcut în comunități la vârste mari, adică după ce copiii, nepoții, toți și-au găsit treaba și viața lor și drumul lor. Interesant, inspirați-vă din aceste știri, din aceste cercetări. Tell me what you like, Jessica Falker. Spune-mi ce-ți place, asta te tentez. Avem bătălia hiturilor imediat. This is Magic Morning.

0: E o postare de aproape 1 milion de inimioare.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Acum te invit să ne jucăm de Bătălia Hiturilor, ca de obicei în Magic Morning. Ai de ales între două super cântece. Pe amândouă le știi, cred că pe de rost, vers cu vers. O să încep cu domnul Dave Gunn și colegul lui, pe care toată lumea îl cunoaște, Martin Gore. Doar doi din patru mai sunt în Depeche Mode. Erau patru în vremea Violator.

la Depeche Mode versus King of Pop Rock and Soul, așa i-a spus în mod repetat Liz Taylor domnului Michael Jackson. Remember the time.

0: Avowed, Depeche Mode versus Michael Jackson în Magic Morning. Care e cântecul dimineții? Tu ce votezi? Oriunde ești la ora asta, te aștept să-mi spui. Alo, bună dimineața!
1: Bună.
0: Neața! Cine e?
1: Cristi de la Gherla.
0: Cristi de la Gherla, plouă?
1: Nu plouă, e un puțin înnorat.
0: Așa?
1: Frumos.
0: Asta e bine, puțin înnorat nu e neapărat frumos, dar hai să risipim norii. Cristi, ce să fie?
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, Remember the Time, 1-0. Mulțumim, salutări la Gherla. Bună dimineața!
2: Să rămânile, zor de zi.
0: Bună dimineața! Zor de zi și nor de ploaie, vă ascult. Ce faceți, domnul Nil?
2: Bine.
0: Ce să fie?
2: De obicei, optimist.
0: Așa, așa, foarte bun. Enjoy the Silence, Depeche sau Michael Jackson?
2: Depeche.
0: Egalitate, mulțumim pentru situația asta, care mie îmi place la nebunia asta, înseamnă că practic vocea următoare e DJ-ul dimineții. Și uite așa, aflăm ce se aude la radio. Care din cântece? Vă ascult, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Liana!
0: Hei, Lucian, ce energie! Mă bucur să vă aud. Ce să fie?
3: Și mă bucur să intru iarăși în direct, nu știu, greu în dimineața.
0: Așa? Da!
3: Dar
0: Depeche Mode bate tot. Hai să ascultăm Enjoy the Silence. Doare la bătălia hiturilor.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud drăsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Te invităm marți, 13

Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

faceți mișcare imediat după ce mâncați. Adică, iată, planeta s-a aliat. Nu mai stați, siesta nu e bună neapărat. E cel mai bun medicament pentru a stimula colesterolul bun. Și atunci când te deranjează zgomotul, mai ales când este foarte mult zgomot, asta poate însemna că ești un om inteligent. Foarte tare, mi se pare. Ne place foarte mult mirosul de după ploaie. Un chimist explică. Mirosul ploii trezește sentiment de nostalgie sau de confort. Despre amintiri și experiențe e vorba. Și despre un pic de chimie. De fapt, mirosul ploii provine în mare parte de la compușii organici, volatili, substanțele eliberate de microorganismele din sol, de plante și alte surse. E, într-adevăr, un miros pe care mulți parfumieri au încercat să-l pună în sticle. Unora l-a ieșit, altora nu. Mâncați fistic dacă dormiți rău. Are triptofan. O mână mică, o 28 de grame de fistic furnizează 71 de miligrame de triptofan. Aminoacidul ăsta e foarte important pentru că e folosit de organismul uman pentru a sintetiza serotonina, o, avem nevoie de ea, și melatonina, adică hormonul ăla care ne duce la culcare. Și da, foarte important, s-a făcut un soi de planning. Se deschid târgurile de Crăciun, mai devreme parcă în fiecare an. Primul e cel de la Viena, pe 6 noiembrie urmează Sibiu, Craiova, iar pe 27 noiembrie se deschide și târgul de Crăciun din București. Hai că mai e până atunci. Vă aștept în Magic Morning și mâine dimineață cu toate informațiile. Să aveți o zi absolut perfectă. Ne auzim mâine la 6. Enjoy the magic on Magic Morning.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2 ori 2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
12: Fiecare loc are un sunet.
13: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud râsete,
13: alteori emoții,
12: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Let's go back in time.

Lil Rimes, Can't Fight the Moonlight, am ascultat la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc, este marți 13. Am trecut de ora 10 și pentru cei superstițioși am o veste bună. Până acum, ziua pare să funcționeze normal. Știți că marți 13 este considerată o zi cu ghinion în unele țări. La noi lumea se teme mai ales de vineri 13, dar sunt oameni care preferă să fie precauți în ambele zile, că na, nu strică. Probabil ca să nu iște să fie luați prin surprindere de ghinion. Aoleu, dar nici nu trebuia să pronunț acest cuvânt. Eu zic că dacă se întâmplă ceva cumva mai neplăcut astăzi, să nu dăm vina imediat pe calendar, mai ales dacă întârzie.

Eroza Mazzotti, un alt rate la Magic FM. Dacă tot e marți 13, vremea pare hotărâtă să le dea dreptate superstițioșilor. Ce se întâmplă? Că se întâmplă ceva când se întâmplă și nu întâmplător, vă spun în doar câteva minute. Acum ascultăm Alexia Interstellar.

Smokey Living Next Door to Alice. Dacă tot e marți 13, vremea apare hotărâtă să le dea dreptate superstițioșilor. Avem ploi, frig, vânt puternic și chiar nisori la munte. Practic, octombrie a scos tot ce avea el în dotare, tot arsenalul. În sudul și în centrul țării plouă pe arii extinse, iar în Oltenia și în Dobrogea se pot aduna cantități mai mari de apă. La munte, la altitudini mari, apar lapovița și nisoarea, iar vântul poate atinge 80 de km pe oră. Ceva mai norocoși sunt cei din vest și nord-vest, unde apare și soarele, iar temperaturile urcă spre 18 grade. În București, cerul rămâne mohorât, spun cei de la ANM, mai vin câțiva stropi de ploaie și nu trecem de 16 grade.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Prima lună cu inflație în creștere după 3 luni de scăderi. Prețurile au fost mai mari cu 6,6% în septembrie comparativ cu aceeași lună anului trecut. Pe categorii, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 11%. În top au fost chiriile cu 40% mai mari. Și mărfurile nealimentare au fost mai scumpe cu 7%, în vreme ce alimentele s-au scumpit cu 3%. Aici, cele mai mari creșteri au fost la carburanți, 37% la motorină și 28% la benzină. Rusia încalcă armistițiul anunțat de președintele american Donald Trump. Armata Moscovei a bombardat 6 obiective energetice din Ucraina. Atacul a avut loc la doar câteva ore de la anunțul lui Trump, a declarat președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, citat de BBC. 33 de persoane au fost rănite în atacuri. În București, acces gratuit la parcul acvatic Pantelimon, extins pentru elevii din toată țara. Inițial era doar pentru copiii din sectorul 3. Copiii care au sub 16 ani trebuie să vină însoțiți de un adult. Din 23 octombrie însă, accesul va rămâne gratuit doar pentru elevii din sectorul 3 până la 31 octombrie. Copiii care au mai puțin de 16 ani trebuie să vină însoțiți de un adult, scrie Buletin de București. Rămâneți

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită!

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exiști! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
5: Avem unele mai bune!
4: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
6: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
4: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
6: Așa da, de unde cumpăr?
5: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
6: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
5: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Te invităm marți, 13.

Enigma Sadness am ascultat la Magic FM. Se pare că în România până și părul trebuie să învețe să aibă răbdare. Scumpirile au ajuns atât de departe încât tot mai multe femei amână vizitele la coafor, răresc programările la manicură sau caută saloane mai accesibile. Economiștii vorbesc despre efectul rujului. În vremuri dificile renunțăm la lucrurile scumpe, dar păstrăm micile plăceri care ne ridică moralul. Numai că acum nici micile plăceri nu mai sunt chiar atât de mici. Iar programarea la salon a început să concureze serios cu facturile. Partea bună se poartă naturalețea. Partea mai puțin bună nu știm dacă este o tendință la modă sau e o decizie luată după verificarea soldului din cont.

0: vedeți și Camila Cabello, Señorita, pe finalul orei 10. După fix aici și Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: Ora următoare, ascultăm Celine Dion, That's the Way It Is.

0: dar și pe Shakira cu Dai Dai. Cea mai bună energie e pe Magic FM.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sica și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sica și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molekin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Ai chef de film?
5: Atunci ține minte!
4: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
5: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
4: Happy Cinema.
5: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
6: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Freddie Mercury, The Great Pretender. Am observat că există o categorie de oameni care, indiferent ce povestești, au pățit ceva și mai spectaculos. Ai fost într-o vacanță frumoasă, ei au descoperit un loc și mai interesant. Ai avut o zi grea, a lor a fost de 3 ori mai complicată și, în plus, nici n-au dormit bine. Sunt oameni cu care nu poți câștiga nici măcar o conversație despre oboseală. Așa că, dacă întâlniți astăzi pe cineva care vă povestește ceva, încercați să lăsați să termine. S-ar putea să descoperiți că o conversație este mai plăcută atunci când nu are un câștigător. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem și această oră împreună. Vă invit să rămâneți cu mine. Pentru minutele următoare v-am pregătit Leonard Cohen și Shannon Robinson, In My Secret Life. Spor la ascultat și la ce mai faceți voi pe acolo.

muzică.

Celine Dion și That's the way it is. Se pregătește un eveniment pe care milioane de români îl așteaptă în fiecare an. Numai că, de data aceasta, începe mai devreme decât ne-am obișnuit și va dura mult mai mult. În plus, specialiștii le avertizează că ceea ce poate părea o mare economie s-ar putea transforma, în unele cazuri, într-o cheltuială inutilă. Despre ce este vorba, vă spun în câteva clipe. Acum ascultăm Johnny Logan și Hold Me Now.

Shakira la Magic FM. Dai, dai. Dai și cu cardul, dai și cu cash-ul, numai să dai. Black Friday începe să semene tot mai mult cu o sărbătoare care nu se mai termină. Oficial, anul acesta începe pe 6 noiembrie, dar unele magazine dau startul reducerilor încă de pe 29 octombrie. Și nu pentru zi, ci în mai multe etape. Explicația este simplă. Românii au cumpărat mai puțin în ultimele luni, iar comercianții speră să recupereze cu această ocazie. Specialiștii ne recomandă să urmărim din timp prețurile produselor dorite, pentru că o reducere spectaculoasă pe etichetă nu înseamnă neapărat și o economie spectaculoasă în buzunar. Iar eu mă întreb, cât o să mai dureze până când Black Friday va începe în septembrie și se va încheia undeva de Crăciun. Până atunci, regula rămâne simplă. Dacă nu aveai nevoie de un produs înainte să fie redus, faptul că acum este cu 50% mai ieftin nu înseamnă că ai economisit bani. Înseamnă că ai găsit o metodă mai convenabilă de a-i cheltui. Asta e. Pam, pam! When I first saw you.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Salariul mediu net a crescut în ultimul an cu 5,6%. În august, câștigul mediu a fost de puțin sub 5.700 de lei, în scădere ușoară față de iulie, dar peste nivelul din august anul trecut. În topul celor mai bine plătite domenii au rămas industria IT cu peste 13.000 de lei net pe lună și industria extracției petrolului și a gazelor naturale cu 11.700 de lei în mână pe lună. La polul opus sunt veniturile din servicii și pescuit sub 3.000 de lei net pe lună, arată datele INS. 10.000 de lei amendă pentru șoferul filmat cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Polițiștii secției 1 din Neptun s-au autosesizat și l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani. În imagini se vede cum șoferul a intrat pe nisip și s-a oprit foarte aproape de apa mării. Videoclipul s-a viralizat rapid pe internet și a stârnit reacții dure. Marșul Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă aceasta. A 12-a ediție a evenimentului se va desfășura atât în București, cât și în alte 7 orașe din țară. În capitală va începe de la 15 în Piața Universității la Statui. Marșul este organizat de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano, bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online.

Mai nou, ca să mergi la supermarket, nu-ți mai trebuie doar lista de cumpărături, îți trebuie și telefonul încărcat, aplicațiile instalate și puțină răbdare să descoperi unde e mai ieftin fiecare produs. 6 din 10 români își împart deja cumpărăturile între mai multe magazine în căutarea promoțiilor. Într-un experiment făcut de jurnaliști, un coș cu 15 alimente a costat aproximativ 100 de lei, cu 30 de lei mai puțin decât prețul obișnuit. Așadar, reducerile chiar pot face diferența. Există și produse ar putea să fie oferite aproape gratis, în schimbul punctelor de fidelitate acumulate. Practic, ce să spun, cumpărăturile au devenit așa un mic sport de performanță, alergi între magazine. Important e doar să nu cheltuiești 50 de lei în plus ca să beneficiezi de o reducere de 10, da? Atunci nu mai este economie. La Magic FM, Ed Sheeran, Perfect, pe Magic TV, în acest moment este 3 Sud-Est cu focul, trece și pe acolo, faceți-ne și acolo o vizită.

0: prea bună piesa asta. E-Type, I Just Wanna Be With You. Bun și noi că stăm cu Magic FM în continuare. 8 minute până la ora 12, după fix aici, Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Joanna, gimme hope, Joanna, for the morning come, gimme hope. Ora următoare și The Fugees, Killing Me Softly. Dar și Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me. Ca să bifăm și actualitatea, stați cu Magic FM, că stați bine, foarte bine chiar, vă spun.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
7: Bien dormir și dormi bine.
8: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Calitate Fiderman Pharma.
9: Magic FM. Magic FM. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
12: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
13: Avem unele mai bune!
12: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
14: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
12: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
14: Așa da,

0: dimineți la Cineplex.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Romano, David Cutaila și Nile Rodgers, Talk to Me. Vorbește cu mine. Și am o curiozitate, de câte ori vi se întâmplă să sunați pe cineva fără să-i trimiteți mai întâi un mesaj, să întrebați dacă puteți suna? Pentru că am ajuns să considerăm un apel telefonic neanunțat aproape o vizită surpriză, așa, știi? Te uiți la ecran, vezi cine sună și primul gând este, oare ce s-a întâmplat? Bine, vă regăsesc și în această oră, ora 12. Eu sunt Dan Gabor și vă invit să rămâneți alături de mine în ultima ora emisiunii. Și poate că astăzi merită să sună pe cineva drag, fără un motiv anume, da? Doar așa, să-i auzim vocea. Dar, pentru orice eventualitate, putem începe cu stai liniștit, nu s-a întâmplat nimic, știi?

hartă. The Fugees, Killing Me Softly la Magic FM. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Avem doi artiști astăzi care știu foarte bine cum să ne facă să zâmbim. Pharrell Williams cu Happy și Bruno Mars cu Just The Way You Are. Happy a apărut în 2013 pe coloana sonoră a filmului de animație Despicable Me 2. Pharrell a povestit că încercase mai multe variante pentru film, dar niciuna nu funcționa. Până când a venit ideea acestui cântec despre fericire, atât de molipsitor încât a ajuns pe primul loc în zeci de țări. Iar videoclipul a făcut istorie printr-un proiect de 24 de ore cu oameni dansând pe străzile din Los Angeles. De cealaltă parte, Bruno Mars și Just The Way You Are, din 2010. A fost primul lui single ca artist principal și a ajuns direct în vârful clasamentelor internaționale. Mesajul este cât se poate de simplu, nu trebuie să schimbi nimic la tine ca să fii iubit. Iar piesa i-a adus lui Bruno și un premiu Grammy. Așadar, Pharrell ne spune să fim fericiți, iar Bruno Mars ne spune că suntem minunați exact așa cum suntem. Două mesaje optimiste numai bune pentru o zi de marți 13 și mohorâte pe deasupra. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, votați-vă preferatul și decideți învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi chiar în această oră, înainte de știri. Pharrell Williams sau Bruno Mars? Fericire fără motiv sau fără condiții? Voi decideți!

Benny King, Stand By Me la Magic FM. Citeam acum că la Bâlea Lac a început deja să ningă la peste 2000 de metri altitudine. Vă dați seama, turiștii au parte de lapoviță, fulgi de zăpadă și temperaturi care au coborât chiar până la 2 grade. Deocamdată zăpada s-a așternut așa doar într-un strat subțirel, dar iarna e hotărâtă să-și facă apariția. Probabil că vrea să evite aglomerația din decembrie și a venit mai devreme. Iar eu mă gândeam, chiar discutam despre oportunitatea de a pune deja anvelopele de iarnă la mașină, că după aia se aglomerează, se strică treaba, se strică feng shui-ul. Tazmina Archer, Sleeping Satellite, în curând aflăm și melodia câștigătoare de la bătălia hiturilor.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. FMI reduce masiv prognozele despre economia României. Fondul Monetar Internațional preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, arată datele analizate de Profit.ro. Economia României e așteptată să scadă cu 0,5% în 2026 față de un avans de 0,7% estimat în primăvară. Comisia Europeană a prognozat o urcare de 0,1% pentru economia țării noastre anul acesta. Percheziții DNA la Direcția de Permise Ilfov ar fi vizați, mai mulți angajați și instructori auto pentru luare de mită. Candidații ar fi plătit 500 de euro pentru a se programa mai repede la examenul pentru permisul de conducere. De asemenea, sunt suspiciuni de luare de mită și pentru înmatricularea mașinilor și ridicarea mai rapidă a permiselor auto. Dacia a anunțat prețurile pentru Striker, cel mai nou model al mărcii. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung până la 30.750 de euro. Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil în 4 versiuni de echipare. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Magic FM, Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much. Începem să simțim deja Crăciunul. Pe holurile Magic FM discutăm deja despre el, pentru că nu mai e mult, foarte mult. Până atunci, pe 7 decembrie, la Sala Palatului revine Magic Christmas Show, pentru al patrulea an consecutiv, dacă stăm să fim preciși de exact. Va fi o seară cu muzică live, cu colinde reinterpretate, hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă, muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Artiștii ediției din acest an sunt o surpriză deocamdată, dar data o știm, 7 decembrie 2026, Sala Palatului. Iar până pe 15 octombrie, și asta e foarte important, puteți prinde biletele la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. Magic Christmas Show ne așteaptă!

Poate trece și tinerețea, dar mai ales trece ora. În curând, în contul orei următoare, ascultăm aici Black Wonderful Life. Stați alături de noi și pentru Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dar și pentru DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michiko.

0: Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați rămas, uite aici, aproape, în difuzoare. După fix, ni se alătură Dominician cu Papa, o zi frumoasă!
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Aș vrea să stau cu tine
6: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: E încă de vreme pentru Crăciun.
9: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Special Live, marți 13, pe la ora 13. E, acum ce-ar mai fi de zis? Multe, sigur că da. Unii zic

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

De astăzi o să ne întrebăm și cu care parte a creierului sau care substanță de prin creier este cea care definește mai bine iubirea. Un studiu proaspăt publicat exact astăzi s-a scos la iveală o hartă ascunsă a creierului cu 539 de regiuni chimice distincte, analizând lipidele, grăsimile esențiale. Până acum se credea că substanța albă e destul de uniformă, dar e de fapt un mozaic extrem de complex, anunță site-ul Science Daily. Suntem deci mai complicați chiar decât credeam, știam deja că noi oamenii suntem niște ființe de o complexitate rară, dar uite că de fapt e mai departe. Nu ne-am dus cu gândul atât de departe. Creierul nostru are milioane de combinații chimice invizibile care ne definesc stările și gândurile, alegerile, deciziile și chiar și greșelile. Deci, cum ne simțim azi creierul? Pe modul geniu sau blocă la nivelul 1 din 539, dacă tot ziceam că sunt 539 de regiuni distincte?

vremea de afară, adică Michiko și Queen, The Summertime, așa, pentru că ne place să mai tragem un pic de starea de vară și de ideea de vacanță. E 13 octombrie, suntem, dacă ne gândim bine, deja aproape de jumătatea anotimpului numit toamnă. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, pentru că, în realitate, exact acolo am vrea să ajungem cât mai repede. La desert! Pe 13 octombrie, în 1884, Greenwich, Londra, este stabilit oficial drept meridianul 0 și baza timpului universal. În 1907, în această zi, are loc primul zbor cu elicopterul din istorie. În aceeași zi, dar în 1923, orașul Ankara devine oficial noua capitală a Turciei, înlocuind Constantinopolul, Istanbul. Și în 1967, tot de 13 septembrie, este brevetat în Statele Unite primul model comercial de cuptor cu microunde de masă, pentru uscaznic, așa, pentru toată lumea. Sigur că da, costă foarte mult, deci era pentru toată lumea care avea foarte mulți bani, în realitate. Și iată acum și bucățica dulce, este Ziua Internațională a Prăjiturii Yorkshire, prăjitură tradițională de toamnă cu ovăz, ghimbir și mult sirop de sfeclă, undeva prin Marea Britanie. Perfectă, se pare, lângă un ceai fierbinte.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Alte două nave lovite de drone în Marea Neagră se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat și doar un membru al echipajului a fost salvat până acum. Săptămâna trecută au avut loc incidente similare. Șeful Renault Group îi cere guvernului român să ia de urgență o decizie. Banii din subvenții trebuie să ajungă la producătorii locali și europeni, nu în China. François Provo a declarat pentru Profit.ro că nu este normal ca banii publici din România să fie folosiți pentru a cumpăra mașini de la producători cu investiții zero în Europa. El s-a referit la voucherele din programul Rabla. Renault asigură în România prin Dacia locuri de muncă pentru 10.000 de oameni plus furnizori. Bilanț al primelor 5 zile de pelerinaj la moștele Sfintei Parascheva de la Iași. Jandarmeria anunță că peste 130.000 de oameni au trecut prin fața Raclei și că timpul de așteptare a scăzut față de anii trecuți. 1.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pelerinajul a început pe 6 octombrie și se va încheia miercuri. Acestea au fost știrile orei. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

soli, singur-singurei, alții insieme, adică au nevoie de o pereche sau chiar de mai mulți colegi. Așa sunt câteodată zilele lucrătoare. Totul cu Tonio, soli, am ascultat la Magic FM. Am descoperit astăzi că nu știm aproape nimic despre creierul uman sau că știm foarte puține. S-a descoperit că există foarte multe regiuni cu tot felul de procese chimice, vreo 500 și ceva, adică, wow, ce mașinării complicate suntem. Așa că întrebam ceva mai devreme. Cum ne simțim cu creierul? Genii suntem astăzi? Sau procesele s-au blocat la unul din... cine știe câte. Daniela Ivan, am vrut să fiu geniu productiv, dar mi-am deschis laptopul și când am văzut 40 de mail-uri noi, creierul meu a activat instant mecanismul de supraviețuire și zice, îmi dai încă o prăjit cu prune sau te las baltă? Deci îi dau două prăjiture cu prune, nu una singură. Simona Andon, astăzi mă simt geniu absolut, dar nu din plăcere, ci mai degrabă de teamă. Am o prezentare uriașă cu șefii mari pe la 16, așa că toate cele cât or fi regiuni din creier s-au trezit brusc la viață și-și văd de treabă. Pompează adrenalină de parcă și băut, 3 espresso deodată. Și Anca Nițescu, la mine e blocaj total. Creierul s-a uitat pe fereastră al cerul ăsta gri de marți și a decis că vrea pauză. L-am convins totuși să se apuce de treabă cu un cappuccino mare cu frișcă, sos caramel și bombonele, adevărată bombă calorică, dar important e că merge. Și culmea e că odată ce s-a pornit, merge și destul de bine. Da, așa se zice că uneori e mai greu să ne apucăm de treabă. După care, odată ce ne-am apucat, dacă nu ne oprim din cine știe ce motiv, chiar reușim să ducem lucrurile până la capăt. Mult succes și spor în tot și în toate să avem și în această zi.

Ioi, dar ce chef de muncă ar trebui să vin odată cu această piesă, sau măcar de distracție. Și dacă e distracție, înseamnă că e și dans. Și odată ce ne-am ridicat de pe scaun și ne punem în mișcare, orice fel de mișcare ar fi, s-ar putea să ne mai sară un pic oboseala sau starea care vine câteodată după prânz, mai ales în zilele în care soarele cam lipsește. Starea așa aia de aoleo, parcă ar fi rost de o moțăială. Ce facem? Sau ce am putea să facem când ne ia oboseala la job, mai ales în discuții sau ședințe serioase? Aflăm împreună în ora următoare. În plus, descoperim cât de mare e deja fenomenul quiet walking și tot împreună vorbim despre istoria expresiei a lăsa baltă. În plus, ascultăm aici la Magic FM cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit o întâlnire cu... Să vă zic, să nu zic, cred că e foarte ușor de recunoscut. Este vorba despre un hit din anul 1993, semnat Mariah Carey.

0: tot aici la Magic FM, Queen cântă Radio Gaga. În plus, în foarte scurt timp, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, ne întâlnim cu Alphaville și Ava Max plus David Guetta, Forever Young. Ascultăm Berlin, Take My Breath Away în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea E drept e făcută în Danemarca arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6 în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Aștept cu explicații și soluții. În Magic Morning, mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8: Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

0: Cadou de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Cel puțin, deocamdată n-avem soluții miraculoase și poate că e mai bine așa pentru o viață fără sfârșit. David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young, am ascultat la Magic FM, așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt, în câteva minute descoperim istoria expresiei a lăsa baltă. Ceva mai târziu aflăm împreună ce înseamnă quiet talking și cât de mare este acest fenomen deja. În plus, aflăm și cum să facem să scăpăm de oboseală în cazul în care simțim că ne ia așa o stare de leșin fix într-o discuție serioasă pe la această oră sau într-o ședință. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM George Michael, Faith, dar și Roxette, Spending My Time. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Jerry Halliwell, Richard Marx, Queen, Snap, Bill Medley și Jennifer Warnes, dar și Mariah.

dintre cele mai frumoase piese semnate Roxette, Spending My Time, am ascultat la Magic FM. Cântecele sunt la radio, videoclipurile Roxette sunt la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Chiar ceva mai devreme am urmărit Listen to Your Heart, iar în scurt timp ne vom întâlni la Magic TV și cu clipul piesei pe care am pregătit-o pentru minutele următoare. O piesă cover Jerry Halliwell, It's Raining Man, Aleluia! Ziceam că aflăm împreună de unde vine expresia a lăsa baltă. Mai corect ar fi să zicem, atunci când folosim această expresie, a lăsa în baltă. Ei bine, călătorim în timp până în evul mediu pentru a afla de unde a apărut această poveste. Se spune că atunci când ciobanii sau căruța și treceau prin zone mlăștinoase și căruța se scufunda adânc în noroi, efortul de a o scoate era uneori atât de mare încât pur și simplu abandonau încărcătura fixă acolo, cu tot cu căruță, în mijlocul mlaștinii sau al bălții. Practic, totul se întâmpla cu frustrare și suferință din neputință și de teama că s-ar putea înneca noroi și ei, oamenii. Așa că a lăsa baltă vine de la a lăsa în baltă. Uneori, într-adevăr, în zilele de marți, de mai bine să lăsăm baltă toate lucrurile și să zicem, mă duc acasă, vreau să dorm un pic, sau pur și simplu să stau pe o canapea într-o pătură moale cu o carte în brațe și ascultând muzică frumoasă. Deci, dacă suntem cam fără chef în această zi și ne vine să lăsăm baltă toată treaba, să știți că e doar un instinct medieval de supraviețuire. Instinctul e instinct, dar decizia de a urma instinctul sau nu,

Urbano și Lumina Power, sempre am ascultat la Magic FM. Mergem către știrile momentului. Ascultăm până atunci Richard Marx Hazard, dar și Queen Radio Gaga. Despre mers se vorbește foarte mult. Unii zic că avem nevoie de 5.000 de pași, alții de 7.000 sau chiar de 10.000 într-o zi. În ultima vreme se face simțit tot mai des fenomenul numit Quiet Walking sau Silent Walking. Fără telefon, adică, pe bune, o plimbare în liniște. Neurobiologii confirmă că există beneficii uriașe după doar câteva minute de mers în liniște. Pe jos, creierul intră într-o stare de relaxare profundă.

0: Rock FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Premierul desemnat nu renunță, Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. El spune că există trei variante de guvern.
1: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
0: Luca Niculescu depune joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. România primește gratuit de la Guvernul Statelor Unite o aeronavă Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc mâine la baza 90 Otopeni. Este cea de-a 8-a aeronavă de acest tip care intră în dotarea armatei române. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecării de teren și este necesară instalarea unor stâlpi de susținere. Știrile la final, vă las cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea e drept, e făcută în Danemarca, arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6, în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Vă aștept cu explicații și soluții în Magic Morning. Mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
4: Brâncuș și muzele sale,
5: Warhol și alți icons pop art,
6: fotografii de Cristian Mungiu,
7: o expoziție despre război și pace.
8: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
9: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
10: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii,
11: ateliere pentru bebeluși,
12: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
13: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
14: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
15: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
16: Avem unele mai bune!
15: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
17: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
15: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
17: Așa da, de unde cumpăr?
16: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
17: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
16: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
18: Viața bate câmpii.
19: Domnule președinte,
20: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
21: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
22: Râzi de ce existi!
23: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Oare de câte ori se întâmplă să fie și câte o zi de lucru în care la final să zicem că ne-am distrat de minune? Bill Medley și Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life, am ascultat la Magic FM, ziceam că aflăm împreună și care ar putea fi cele câteva modalități prin care am putea să scăpăm de oboseala care ne lovește câteodată la locurile de muncă, mai ales într-o discuție serioasă cu mai mulți oameni în care ceilalți vorbesc clar mai mult decât noi, sau într-o ședință. Iată doar trei idei. Tehnica încordării secrete. Încordăm puternic mușchii gambelor, ai coapselor și ai feselor timp de 10 secunde, apoi eliberăm, repetăm de 5 ori. Această micropompare musculară ar putea trimite un val rapid de sânge oxigenat direct către creier, trezindu-ne instantaneu, fără ca cineva de la masă să observe vreo schimbare. Sau masajul de la ureche, să ne frecăm discret lobul urechii sau zona din spatele ei timp de câteva secunde, lau, adică dacă e nevoie, chiar să ne ciupim. Zona urechii este plină de terminații nervoase care odată stimulate activează sistemul nervos central și cresc starea de alertă. Și dacă niciuna dintre aceste două modalități nu funcționează, mai e una. Evadarea de 60 de secunde. Când situația devine critică, ne cerem scuze politicos pentru un minut. Găsim noi un pretext și ieșim din încăpere. Ne ducem la baie, ne spălăm pe față și dacă e nevoie, ne dăm și două palme, zic specialiștii. Da, ușurele așa, da? Nu cumva să ne întoarcem cu obrajii roșii de la baie în ședință. Mariah Carey, Hero, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după care ne întâlnim cu un hit semnat. Carla Dreams, te rog!

0: când cerul e senin și marea pare mai albastră, atunci când vin în norii, însă brusc ne demonstrează că numele nu i-a fost ales la întâmplare. Marea Neagră. Carla's Dreams, te rog, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi. În ora următoare demontăm un mit vechi, aproape de când lumea și pământul. Descoperim ce meserie a dispărut în ultimii 100 de ani din cauza tehnologiei. Și ca de obicei, vin și cele mai bune vești bune. Rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm aici la Magic FM Scorpions, Send Me an Angel. Undeva zbora 15 fix, ascultăm și Roy Orbison, You Got It. Și tot aici la Magic FM își face prezența și un hit semnat The Second Voice, Let Me Be. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi! Aici sunt cele mai bune cântece din toate timpurile!
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano, bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
3: E încă de vreme pentru Crăciun.
4: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro, recomandat de Magic FM.
4: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

și dacă n-ai existat tu? Sau și dacă tu n-ai mai exista? O întrebare romantică. Deși dacă stăm bine să ne gândim unii dintre noi, își pun problema asta la fel de dramatic și dimineața în fața filtrului de cafea, adică fără legătură cu el, cu ea, cu jumătatea sufletului. Oare ce mă făceam eu dacă nu existai tu, dragă cafea? Lăsând gluma la o parte, de fapt și la acest oră s-ar putea să mai avem nevoie de o gură de cafea mai tare sau lungită cu un pic de lapte. Am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, în câteva minute vă invit să demontăm un mare mit împreună. Ceva mai târziu aflăm câte ceva despre o meserie care era foarte importantă la un moment dat, dar a dispărut între timp. Și în plus vin în scurt timp și cele mai bune vești bune. Ascultăm chiar acum Shakira, Whenever, Wherever și Aswad, Shine. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Barbara Streisand, The Second Voice, Scorpions,

Și ascultând această piesă m-am uitat odată afară. Poate că s-au dus cumva norii și au apărut măcar niște raze de soare, dar cel puțin eu aici la București nu văd. Poate că sunt raze de soare în alte locuri din țară sau poate chiar la București, că e un oraș atât de mare încât oricât de sus ai fi, parcă nu prea ai cum să cuprinzi cu privirea tot ce se întâmplă. Bine că măcar muzica strălucește în continuare. Aswad Shine, am ascultat la Magic FM. Ziceam că demontăm împreună un mit. Se zice de foarte multe ori că Marele Zid Chinezesc este singura structură făcută de om vizibilă din spațiu sau chiar de pe Lună. Ei bine, nu e chiar așa, e doar un mit. Marele Zid Chinezesc este extrem de îngust și are o culoare foarte apropiată de solul natural din jur, ceea ce îl face extrem de greu, aproape imposibil de distins cu ochiul liber și de aproape de pământ, nu doar de undeva de sus de tot. În schimb, de pe Stația Spațială Internațională zic specialiștii că dacă nu se poate vedea Marele Zid Chinezesc, se pot vedea cu ușurință orașele luminate pe timp de noapte, autostrăzile sau marile baraje.

Let Me Be The Second Voice, am ascultat la Magic FM și muzica se schimbă, tehnologia schimbă tot, prezența AI-ului e pentru unii de ajutor și pentru alții de speriat. Ce s-a mai schimbat din cauza sau datorită, depinde ce exact vrem să zicem. Atunci când este vorba despre tehnologie, facem o scurtă călătorie în timp către începutul anilor 1900. Ne imaginăm o hală uriașă în care sute de oameni muncesc în liniște și în mijlocul lor, pe o tribună, stă un domn cu o voce frumoasă, care citește cu voce tare Contele de Monte Cristo sau Mizerabili. Este vorba despre lectorul de fabrică. Da, era un om care asta făcea. Asta era ocupația lui pe la 1900. Stătea pe o rampă și le citea povești, poezii sau le povestea lucruri oamenilor care făceau o muncă de cele mai multe ori repetitivă. Se zice că lectorul de fabrică a fost prima formă de divertisment la locul de muncă. Din vremea în care tehnologia exista, dar era folosită destul de puțin muzică, ascultăm în minutele următoare la Magic FM Scorpions, Send Me an Angel. Imediat după, pe drumul nostru către știrile momentului, ne întâlnim și cu ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Me.

0: bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Sistemul sanitar în pericol de colaps financiar, avertizează Ceche Otilo. Ministrul interimar al sănătății spune că e nevoie urgentă de o rectificare bugetară.
1: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
0: Pentru instituțiile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de 800 de milioane de lei. Guvernul interimar Bolojan nu poate face rectificare bugetară potrivit legii. PSD decide mâine dacă intră singur în cabinetul Luca Niculescu. Consiliul Politic Național va lua o hotărâre prin vot, potrivit unor surse citate de G4 Media. PNL și UDMR au refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție cu PSD. Biletele la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor disponibile online de vineri. Partida se va juca pe 14 noiembrie pe Arena Națională. Tichetele sunt de găsit pe site-ul bilete.frf.ro. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea E drept e făcută în Danemarca arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6, în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Vă aștept cu explicații și soluții în Magic Morning. Mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Calitate Fiderman Pharma.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: cosite.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
4: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
5: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online.

Anything or Everything You Want, You Got It. Roy Orbison, am ascultat la Magic FM. Vin acum cele mai interesante vești ale momentului. Iată așa, pe scurt, Medical Express anunță că un studiu Iași a arătat că o adaptare a tratamentului antiretroviral modern ar putea reduce îmbătrânirea biologică cu aproape 4 ani. Oxford University anunță că au fost descoperite noi dovezi care arată că primele forme de viață animală ar fi apărut pe Pământ cu 200 de milioane de ani mai devreme decât indicau fosilele anterioare. Și mai multe publicații dedicate sănătății zic așa: oamenii de știință au descoperit că râsul copios chiar stimulează eliberarea de endorfine și așa se poate ajunge la reducerea inflamației din corp timp de 24 de ore. Cum

0: fără gălăgie, fără isterie, fără haos și fără sclipici inutile. Așa e cântecul, așa e și videoclipul. Nemeh Cherry și eu sunt Dur, 7 Seconds am ascultat la Magic FM. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ni se alăture imediat Liviu Șoșa, aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Michael Jackson, Earth Song. Tot aici la Magic FM, Shakin' Stevens cântă You Drive Me Crazy. În plus, în doar câteva minute, ne întâlnim și cu Suzy 4 și Chris Norman în hitul Stumbling In într-o versiune a prezentului. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!

0: pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fiderman.
4: Bien dormir și dormi bine.
5: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Calitate Fiderman Pharma.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
5: Sala Palatului acasă.
4: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
6: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Chris Norman cu Suzy Quatro, sub un mix al lui Cyril Stumble Elaine, am ascultat la Magic FM pe început de ora 16, o după amiază de marți cu ploaie și temperaturi ceva mai scăzute. Suntem la jumătatea lunii octombrie, aproape, și putem spune că a venit toamna de-a binelea. Toată săptămâna pare că vremea o să fie așa mai închisă, ne anunță meteorologii. Vedem ce ne rezervă vremea mai târziu, am pregătit și informații interesante. Printre ele o să vă spun ce au reușit să creeze doi tineri din Australia. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare am pregătit un cântec de la Vanessa Paradis, Jeu Le Taxi. Livișoșa sunt, bine v-am regăsit!

Sticks and Earth Song am ascultat la Magic FM. Pe 7 decembrie la Sala Palatului totul va fi magic, pentru că are loc concertul caritabil Magic Christmas Show. Orchestră live care va acompania toți artiștii care vor urca

pe scenă. Vom asculta cele mai frumoase cântece de Crăciun, iar tot concertul este în beneficiul Hospice Casa Speranței. Deci, seara de 7 decembrie va fi una specială. Bilete la preț special găsiți până pe 15 octombrie pe site-ul getin.ro. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

trenul pierdut, am ascultat la Magic FM. Pentru NASA nimic nu e pierdut. NASA vrea să construiască pe lună o bază lunară de unde vom putea pleca mai ușor spre alte planete, în special spre Marte. Cam asta e planul, sună bine și arată bine pe hârtie, dar e destul de complicat, cel puțin din pricina combustibilului, care e greu de transportat de pe Pământ pe lună. Doi tineri din Australia au testat o tehnologie care ar putea transforma metanul și dioxidul de carbon într-o materie primă necesară în obținerea combustibililor. Experimentul a fost realizat la bordul unui avion special. Tehnologia este încă în fază de cercetare, deci nu putem să spunem că o să avem combustibil deja, dar dacă testele vor trece, vom putea avea la scară mare, vom putea produce cantitate mare de combustibil direct pe lună, fără să mai transportăm de pe Pământ. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM. Vaya con Dios, What's a Woman, ascultăm în momentele următoare, imediat Rod Stewart și Say

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar procurorii DICOT au anunțat deja că vor face contestație. Călin Georgescu este acuzat în acest dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Senatul a adoptat inițiativa USR care extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale. Modificările ajung în Camera Deputaților decizional. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic, este declarația șefului organizației Mark Rutte, după încă un atac cu drone împotriva două nave în largul coastelor Bulgariei. Ambasadoarea Rusiei a fost convocată la Sofia, iar premierul Rumen Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Și România va fi reprezentată de 7 sportivi la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Competiția se va desfășura între 17 și 25 octombrie. Vor concura peste 450 de gimnaști din 83 de țări. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea E drept e făcută în Danemarca arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6 în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Vă aștept cu explicații și soluții în Magic Morning. Mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Piesa lansată în anul 1981, inclusă pe albumul Shaky, piesa a fost înregistrată cu un an mai devreme într-un studio din Londra. Piesa, să știți că e un succes pentru Shakin' Stevens, chiar dacă el a mai cântat foarte multe piese și n-au ajuns toate în topurile mondiale, însă această piesă a fost scrisă special pentru Shakin' Stevens. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Desigur, tot aici se vede și Magic TV, unde puteți vedea videoclipul piesei ceva mai târziu. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Tenders Austin.

Perfect fără tine la Magic FM pe finalul orei 16. Continuăm și ora viitoare. Am pregătit super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi să ascultăm Whitney Houston, I Have No.

0: dar am pregătit și Sting cu Cab Mommy, Desert Rose. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

F.R. David Words a deschis a doua oră pe care o petrecem împreună la Magic FM. E ultima oră din această după-amiază. Sper că ziua a fost bună cu voi și că mereu, mereu au fost 3 ceasuri bune. Iar orele de la final de program sigur sunt cele mai bune, mai ales că ne pregătim să închidem ziua și să mergem spre casă. Să fie cu energie bună drumul spre casă și în această oră ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim, așa cum am promis, cu Whitney Houston, ascultăm și Bonnie Tyler, Fool's Garden, iar ceva mai încolo ascultăm și un cântec de la Boris Gardner. Însă în momentele următoare la Magic FM, Sting cu Cap Mommy, Desert Rose.

Whitney Houston, I Have Nothing, am ascultat la Magic FM. De multe ori spunem că n-avem nimic sau ne dorim mai mult, avem vieți active și într-o continuă schimbare și tot timpul trebuie să ne adaptăm și să ne readaptăm. De multe ori spunem că nu mai putem, iar unele gânduri pe care le avem le putem transforma fără să ne dăm seama în monștri de care greu scăpăm ulterior. Cum să evităm aceste gânduri, cum să nu mai facem acest lucru, aflați de la Cerasela Rogan.

Alex Warren Ordinary la Magic FM. Seara de luni, seara cu energie bună adusă de Horia Brânciu, care în podcastul Lucruri Simple l-a avut invitat pe solistul trupei provinciali Ionuț Ungureanu, care și el a avut parte de o surpriză la rândul lui. Surpriza a fost Nico. Momentele speciale din podcast sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro. Apropo de Horia, care o ține tot într-o aniversare așa, a avut și celebrarea episodului cu numărul 200 al podcastului Lucruri Simple, iar pe 21 și 22 noiembrie pe scena Sălii Palatului va celebra 15 ani de concerte acolo și 30 de ani de carieră, două concerte eveniment de la care n-ar trebui să lipsiți. Bilete găsiți pe getin.ro. Iar la radio ascultăm în momentele următoare False Garden, Lemon Tree.

0: Ilie Bolojan, care subliniază că acest acord nu presupune participarea partidului la guvernare, ci stabilește condițiile în care liberalii vor sprijini executivul. Bolojan insistă pe atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale. În primele 6 luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul. Facturile populației la gaze se vor dubla dacă se liberalizează prețurile, o spune șeful NG România. În prezent, prețul gazelor vândut de producătorii către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei pe megavatoră până pe 31 martie anul viitor. Șeful NG spune că schema de plafonare ar trebui păstrată. Banda restricționată temporar pe DN1 pe sensul Otopenii București în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Măsura este necesară pentru șantierul magistralei M6, anunță autoritățile. Restricția este în vigoare până pe 23 octombrie. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În loc să doarmă, stă în pat cu nasul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Și-aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vine vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică, recomandat de Magic FM.
10: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
11: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
12: Ai chef de film?
9: Atunci ține minte!
12: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
9: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
12: Happy Cinema!
9: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.

Boris Gardner, I Want to Wake Up With You, am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1986, inclusă pe albumul Everything To Me. E o baladă rock cu influențe reggae. Melodia a fost scrisă de Ben Peters în Nashville și produsă de muzicianul din Jamaica, Willie Lindo. Boris Gardner nu a cântat el prima dată piesa asta. Primele versiuni au fost înregistrate în 1980 de artiștii country Mac Davis și Con Hunley. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Julio Iglesias, Baila Morena.

Miley acasă, am ascultat la Magic FM. Suntem cu gândul acasă sau în drumul spre casă de la serviciu. Ora 17 la final, închidem după amiază aici, deschidem imediat seara. Ora următoare am pregătit informațiile despre vreme, dar și alte super cântece. O să ascultăm Ace of Base, Happy Nation.

0: dar și un cântec de la Enya, Only Time. Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ai 25% reducere la articolele de față Skin 1004 și Beauty of Johnson selectate până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
7: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud resete,
7: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
2: Avem unele mai bune!
1: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
3: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
1: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
3: Așa da, de unde cumpăr?
2: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
3: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
2: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de marți. Cam mohorâtă cei drept și răcoroasă la această oră. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru de la serviciu. Dacă încă mai sunteți acolo, de acasă, din mașină, oriunde ați fi, sper că sunteți bine și că ați avut o zi exact așa cum ați proiectat-o voi. Ora asta am pregătit datele despre vreme, am pregătit și super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Tupac și Dr. Dre, California Love la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar videoclipul acestei piese se vede ceva mai târziu la Magic TV, pe care îl puteți accesa oricând și oriunde prin aplicația Magic FM sau direct pe site-ul nostru. Tot aici vă invit să descoperiți colecția de web radios sau streamuri cu muzica în ton cu voi și pentru toate gusturile. Tot prin cadrul aplicației puteți asculta oricând radio Magic FM în varianta clasică. Iar în momentele următoare am pregătit un cântec de la Enya, Only Time.

George Michael, Careless Whisper la Magic FM. Veștile bune se aud toată ziua la Magic FM, iar Liana Stanciu a vorbit despre românii care fac tot mai mult sport. S-a văzut asta în weekendul cu maratonul din București. Foarte multă lume a alergat la acest eveniment. E o veste bună, e vestea bună de la Magic Morning. Veștile bune din matinalul vostru preferat le puteți asculta oricând pe site-ul nostru magicfm.ro în secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning, începe la 6 fix. Imediat știrile momentului, până atunci am pregătit Ace of Base, Happy Nation, dar și semnale la fereastra ta.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dizolvarea Parlamentului pe masa președintelui Nicu Șordan, șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu este susținut de partide și ar trece la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Nicu Șordan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Casa Albă i-a cerut demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a administrației americane. Tot scandalul a pornit după ce Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat în timpul unei recepții în Grecia că Washingtonul poate dărâma guverne, dând ca exemplu România. Persoanele cu venituri mici pot solicita la primărie din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiari sunt cei cu venitul mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor și până la 2.053 de lei în cazul persoanei singure. Și serviciile de plată online a taxelor în sectorul 1 întrerupte temporar se lucrează la sistemele informatice. De vineri seară de la 7 până duminică la ora 18. Știrile la final. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud resete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la MasterChef.
11: Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

California la Magic FM. Vreme închisă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea rămâne rece cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius. Posibile ploi slabe în Dobrogea, sudul Munteniei și Olteniei, iar vântul va avea intensificări în est, dar și la munte. Noaptea temperaturile vor coborî până la minus 2 grade Celsius, izolat chiar și la minus 5 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali. În București, mâine, maxima va ajunge la 16-17 grade Celsius, cu posibile ploi slabe.

Enrique Iglesias, Duele El Corazon, am ascultat la Magic FM. Pe finalul orei 18 am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Ora viitoare, Scorpions, Wind of Change.

0: dar și un cântec de la Holograf. Vine o zi. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: E încă de vreme pentru Crăciun.
4: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Mâncarea savuroasă e plăcere! Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Fiderman.
7: Bien dormir și dormi bine.
8: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Calitate Fiderman Pharma.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte,
13: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil până la sfârșitul acestui spectacol voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
14: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râs de ce exiști.
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
18: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vânbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
19: Casă de Crăciun.
18: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
20: Prezvă.
12: Freshful.
20: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
21: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
22: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
23: Ferice contradictorii.
21: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește

0: încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG
2: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: Ai pus ochii pe un cărucior?
10: Nu-l cumpăra încă!
9: Cauți un scaun auto,
10: mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday

0: altele. Plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema!
2: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
3: Casă de Crăciun.
0: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
5: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ciu.
1: În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea, e drept, e făcută în Danemarca, arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6 în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Vă aștept cu explicații și soluții în Magic Morning. Mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
4: Avem unele mai bune!
3: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
5: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
3: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
5: Așa da, de unde cumpăr?
4: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
5: Prea târziu. Am luat deja biletele din aplicație. Marți? Avem planuri.
4: Cinema Day. În fiecare marți la Cineplex.
6: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Crăciun.
1: În Magic Morning am aflat că bărbații antreprenori care devin tați de fete angajează mai multe femei. Cercetarea E drept e făcută în Danemarca arată și că șefii care au fiice dau salarii mai mari femeilor. Din același studiu mai reiese și faptul că experiențele personale modifică felul în care oamenii se raportează la anumite situații. Mâine dimineață, la 6, în Magic Morning, o să spun ce faci, ce se întâmplă când îți uiți telefonul acasă. Mulți dintre noi avem senzația că nu putem nimic fără el. Vă aștept cu explicații și soluții în Magic Morning. Mâine, ca de obicei, la ora 6 fix.
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
8: Avem unele mai bune!
7: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
9: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
7: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
9: Așa da, de unde cumpăr?
8: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
9: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
8: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
10: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: Brâncuș și muzele sale,
2: Warhol și alți icons pop art,
3: fotografii de Cristian Mungiu,
1: o expoziție despre război și pace.
2: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
1: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
2: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
1: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
2: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro, recomandat de Magic FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
3: Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Aș vrea să stau cu tine
7: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.